prosa kenen prosa tan ti maroran nya ngi mok kan ti de nya ka ka po no re o ja chi mai tu na ro ka na sa sa ti sa ka prosa tan ti maroran nya ngi mok kan ti de nya ka ka po no re o ja chi mai tu na ro ka na sa sa ti sa ka po ka